0: kalaknini sangi fulu dagaknini aye bediko mauka bediko mauka bediko mauka
1: aye hawa yol habside
2: ana kala
1: hawa yol habside.